0: Kene tak kandhani. Urip ning alam donya iki paribasan mung mampir ngombe. Kuwi mung sasmita. Menawa urip iki ora sak lawase, mung sedhela. Urip kuwi mujudake laku kanggo sangu tembe mburi. Mula ayo bareng-bareng gelem mawas diri, nindakake apa kang kadhawuhake lan ngedohi keporo babar belas ninggalake apa kang diawisi. Gawe kabecikan marang liyan, guyub rukun supaya urip iki kebak ing katresna. Muga-muga pengarep-arep endah kang mrentul saka sanubari iki tansah gumontong lan dadi panutan jroning jumangkah murih kahanan bisa sumringah.
1: Endahing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kene kene kene.
1: Kok namung lenggah piyambak Rama wonten pundi, Bu?
0: Lah, Rama mongkira selirane ngraoske saya. Lah, sego kersane lan ngendikane kepengin ngaso dhisik.
1: Wong le mantuwe wis suwe banget kok ya isih sayah wae.
0: Lah ya kena wae to karang Ramamu iki rak wis sepuh. Lah ya kudune kersane ngaso ya wis ben ngaso. Piye to? Aku ki kaget lho. Aku iki ora sroba-sroba kok nyur terus.
1: Inggih to. Aku lo ngertos sibu saking katebian. Heeh. Kok tingali saking Mandrawa kok kados. Ibu kok kaya lenggah piyambak. Delok-delok. Sampek menggalih menapa?
0: Ayo sing dipikir kira ya mung putra-putrane kuwi kepriye to? Aku iki kira penggalihku iki ora kepenak, ora tentrem. Anane mung tansah melang-melang. Aku kira menggalih. Ayo kadangmu sepuh.
1: Angraini.
0: Angraini iki yo kepiye? Kok nganti saenggo sprene iki ora nate. Ketemu ibu, ketemu ramane kuwi kepiye? Ngono lho.
1: Bocah wedok niku nek wis diwengku kagung niku ngoten niku kok Bu.
0: Iya, aku wis ngerti.
1: Biyen digula wentah, didacah, ditulang nek lara tambake. Bareng wis dewasa winengku kagung njur karo wong tuane lali. Malah sing di anu sing disetyani wong liya. Ning pun lumrah Bu
0: ngoten. Aku wis lumrah. Aku dhewe iki ya wis nrimo ning mbok ya gilek mangsa iki nyambangi ibune ramane ngono lho. Dadi penggalihku ki ora melang-melang, ora semelang, ora kuatir. Ning terus piye lho? Ibu saiki mundut preso.
1: Ampun kuatir, Bu. Mboten perlu ibu menika kuatos dateng kang putra kang Mbok Ayu
0: Angraini.
1: Punten rika pun tentrem apik mboten nonton napa-napa. Neng
0: ya syukur.
1: Menika wae rada.
0: Ning piye?
1: Menika Kang Mas Panji. Ndoro Panji menika rak sawek tindak ngaten mboten pun pamiti. Ngoten. Nah, lajeng radi gelo menapa kados pundi penggalipun ning sampun mboten menapa-menapa.
0: Upama kagungan penggalih gelo kuwi wis lumrah. Ya, wong kuwi garwane. Nek mestine kuwi rak ya kudu dipamiti arep tindak ngendi? Njur suwe apa ora? Iki rak mestine kudu ngendi kok ngono to?
1: Mestinipun kaya kula niku ning ndi mesti pamit.
0: Kowe iki setya karo garwamu.
1: Nggih, pun arep ngopo-ngopo pamit. Ning menika anu kok malah diajeng kanastren kantun wonten mriku.
0: Lho, kok kare iki kepriye apa durung mari kangene?
1: Mbok menawi kejawi dereng mantun. Wau dateng.
0: Piye?
1: Menak lajeng mlebet dalemipun Mbak Yunipun.
0: Angraini.
1: Lajeng nedha.
0: Oh.
1: Bar nedha kok tilem.
0: Lho.
1: Nek kula gugah mangke ndak kagol.
0: Njur
1: nesu. Kula ora saged ngomong ta, Bu. Tinimbang dinesoni karo bojo. Ha
0: ngono. Aja nganti.
1: Aja nganti mangke nek anu wong loro sare mesti
0: goleki.
1: Matos. Ya kula mangke mriko malih.
0: Oh iya.
1: Kula jujul.
0: Iya. Kuwi bener. Upama durung mari anggone kangen iki ya wis lumrah.
1: Nggih.
0: Wong nalika semana kuwi rak ya ora kena pisah to karo Mbak Yune kuwi. Apa meneh saiki ya senajan wis winengku kakung.

0: bojomu kuwi lho.
1: Nggih.
0: Ning rak. Heeh ta pikirane iki rak. Isih. Ketok-ketoken karo sedulure tuwa. Ya wis men supaya mari kangene, mengko yen wis mari kangene rak njur.
1: Muga-muga tansah tegen rak ngoten tetep wis mari kangene niku ngeta.
0: Kok.
1: Lah kita. Lah kita dadi tembang nika.
0: Mboten. Kowe iki nek ibune rembukan kok mesti tekan ngendi-endi lho. Neng kowe ya kudune sing iso anggonmu momong karo garwamu sing sabar, sing longgar.
1: Ampun, jeroane menika kula wis apal banget. Kowe cilik to, Bu? Sing gendong ngendit kula, nek nangis sing ngeneng-nengi kula. Nek ngeles sing dulang kula. Aten-atene bocah niku pun pancen rada gawat. Kenes.
0: Anu kaya saja aleman ngono lho.
1: Ya terus sinten to bune kok?
0: Ayo. Oh, nek ibune kowe ora kok. Lho,
1: terus sinten nggih, Bu?
0: Ya nek tiru ramane ya ora to wong Kang Mas Patih iki. Ya sauger ngresake apa wae iki aku sing ngladeni kuwi wis senenge ora aja.
1: Eh, mbah menawa tiru mbah-mbahne mbiyen.
0: Lah ya iso. Ning ya wis men wong kabeh kuwi pikire rak beda-beda to. Ngene-ngene kuwi beda-beda. Ya ming kowe sing bisa apa meneh sesuk yen wis diparingi momongan kaya kowe ya kudu sing sabar. Le momong putra, le momong garwa. Iso nata awakmu dhewe ya.
1: Nek kok dereng ngandhut nggih, Bu.
0: Nah, ya perkara momongan kuwi ora kena disuwun, ora kena dimoi. Mengko yen pancen wis pestine diparingi rak. Ya sewu dalane pilih mergane.
1: Nah, Ibu yen kagungan wayah anu rena ingkang kagung menapa putri,
0: iya,
1: Bu.
0: Yen aku ngono kok ya seneng nek diparingi wayah ki putri ngene. Oh, okay. Yen putri kuwi rak ora nakal banget ngono lho. Mengko yen wis Dungkap Yuswa, Rinojo Putri, kuwi yo ngerti karo eyange, karo ibune.
1: Nek putri niku sing nakal nggih akeh kok, Bu.
0: Iya, Pak.
1: Wong lanang-lanang sing dronjelma yo akeh menika mung gumantung dasaring bocah menawa ana sing putri iki njelma. Sing nakal yo ora kurang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ning lumrah wong bocah niku nakal niku lumrah ngoten.
0: Ya jeneng bocah cilik kuwi yen nakal kuwi lumrah kuwi. Wong nyuwun apa-apa kudu dituruti. Kudu kaleksanan. Kuwi bocah. Ha wong sing jeneng niki kaya kowe Prasantara. Coba rak ya sok isih duwe pepinginan apa-apa.
1: Nggih, Bu. Wah, ngurip menika janji isih kepanjengan nyawa menika nggon karep karo pepinginan menika ora bakal ilang. Ning karepe dhewe-dhewe.
0: Ning iki aku mundut preso.
1: Napa, Bu?
0: Kae mban Sumbita terus piye?
1: Ah, terus karasan.
0: Remen
1: sanget. Ya wong menika wis rumiyin menika anggenipun wangsul rak mergi estunipun nggih cuwa to. Cuwa manahipun menika cuwa kok dadi bentaraku diboyong nang kasatriyan yo ora didhawuhi nderek menika cuwa.
0: Iya ya iso uga ngono.
1: Nah, sareng pun dhawuhi supados anu.
0: Sajake yo njur seneng banget karo ya.
1: Nganti lali ora bebojoan to.
0: Ya wis kuwi wis apik jeneng mong wis nrimo wis semeleh atine kuwi malah apik wis ngono kuwi upama duwe bojo rak malah ngribeti to
1: nah nggih ana anggere wong ra duwe bojo nek bojo ngribeti
0: ora tegese kaya Mbak Sumbita kuwi rak tegese nderek kang mbokmu kuwi rak pikire temoto semeleh tentrem beda nek duwe bojo rak ya wah aku isih ngladeni bojoku engko nek durung rampung ya nek nesu nek ora nesu nek nesu
1: ngene ling ayani ora cukup
0: lah mulo
1: dicakke ra iso
0: nah
1: malah dadi nesu
0: mongko sing okeh-okeh mesti ora bakal cukup ya ta ra malah kepenak nderek kang mbokmu angraini malah
1: wis ora mikirke apa-apa
0: diparingi dhuwit diparingi sandangan wis ora bakal kekurangan nyekel dhuwit dienggo seneng-seneng
1: iki sing didereki duwe utang ra melu nyaur
0: nggih to ngono. Kuwi wis bener aku wis melu seneng. Nggih. Yen wis kerasan, wis seneng, wis pulih kaya wingi-wingi atine.
1: Nggih.
0: Seneng aku kaya kang mbokmu dhewe rak ya njuk wis ana sing nglipur atine.
1: Dasaripun sawek pun anu to. Tilar kisah. Nah,
0: tilar kakunge ra ana sing dijak rembukan, sing bisa ngeyem-yemi.
1: Nggih kathah abdi mriku menika kathah ning sing
0: ra
1: sing dicocoki menika to Bu sing angel.
0: Ora ora kaya abdi ne dhewe
1: sih. Abdi kinasih kok.
0: Nah, Sumbita kira abdi kinasih to. Okay. Tenane ngono diboyong ning jenggolo kuwi ra ya mesine kudune nderek. Ya ta? Ning iso uga arep nyuwun lilah kakunge ya nek pareng nek ora.
1: Nggih.
0: Kaya Kang Mbokmu kuwi lho le mikir ra ya tekan semono
1: ta. Ning mbokne namung kesuben kok. Saking tresnane karo kakung jur nganti lali karo abdi.
0: Iya,
1: nganti gecer ra krasa.
0: Saget to kaya kaya apa jur gecer.
1: Nah, temen iku
0: wis ngene wae. Saiki kowe ngaso mengko yen sak wayah-wayah kowe arep metuk kuwi
1: kanastren.
0: Nah,
1: nggih.
0: Kanastren tegese wis mari keselmu kae nek arep ngunjuk, arep dar yo. Ibu kae wis tak caweske.
1: Wah, ibuku gemati banget nyawis apa-apa karo mantune.
0: Lah ya ora mung tinggo kowe lah ya engko kagem Kamas Patih Udana Warsa barang.
1: Oh.
0: Iya ta? Syukur engko yen ramamu pinuju lenggah. Lah kowe nyaketi.
1: Nggih, kula tak nyaketi. Mbok
0: menawa kagungan penggalih. Apa ning ora kersa bloko karo aku ra. Lah mbok menawa engko karo kowe bisa. Kok njur kowe engko matur aku.
1: Nggih,
0: nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, sendika Bu, sendika Bu.

0: Hei.
1: Iya, Lek.
0: Renen dhisik.
1: Wah. Ya sekarang yo akeh nyepakke apa sing kudu tak gawa, Lek.
0: Ayo. Iki nek arep ngiyup ya ora ana nggon ya.
1: Ngiyup piye? Pancen
0: serenge ngene.
1: Gorong ngene iki kok ngiyup.
0: Ayo. Burung gliwang dadi panase ora jamak. Jer piye wis ana sing kena durung iwake.
1: Ayo ngerti dhewe cetha durung ngono kok. Ya entuk wae cilik-cilik. Gumunku kuwi lho. Anggaranku kok ming iwak cilik-cilik sik gedhe iki do nendi lho.
0: Kuwi awake dhewe pancen kudu nrimo. Yo awake dhewe iki wong cilik. Entuk iwak yo cilik. Ah, sebab perak orang duwe anu apa kuwi prau njur tinggu ayo tinggu neng tengah kono kae nek duwe prau njur karo nunggang prau njolo neng tengah yo bisa uga entuk sing gede-gede. Ning yo wis trimo wae to le.
1: Ning mbok menawa kang yo lek yo.
0: Heeh.
1: Saka rumangsaku tak kira yen wong liya ki ora padha karo awake dhewe. Sebab wong golek iwak ki pancen angel tenan. Nyambut gawe golek iwak ki ngrekoso awan sedina-sedina ning sapa banyu mongko kahanane ngerti dhewe. Iwak ming cilik-cilik kaya ngene nek ora pancen kaya kandhamu kudu nrimo. Yo, meng, iya yo.
0: Neng rak
1: susah.
0: Ah, ngatane upama susah ki awake dhewe sing disusahi, susah sing kepiye? Aku, kulawargaku yo mung kowe. Lek golek, golek iwak sak entuke bendina kuwi. Wong nyatane, nek didol, yo kena dinggo urip.
1: Ayo.
0: Kowe ya durung omah-omah. Ah sing si, di susahi iki ngopo?
1: Ya saka
0: ora usah dinggo sedih.
1: Ngono omah-omah kuwi mau. Alih ku arep omah-omah kepiye wong? Apa-apa angel saiki malah regan-regan ya mundhak. Karepku kuwi ya aku kepengin ngono kuwi mau.
0: Ayo kudu mbudi to ya. Aja pikirmu tak bot-bot dhewe. Eh? Yo karo nyelengi tak ewangi-wangi. Terus mengko rak kanggone iki miturut kebutuhane wae. Ora sah kowe kuwi tumengo mendhuwur. Ning kowe kuwi tumungkula.
1: Sing tak karepe tumengo ndhuwur, tumungkul iki piye?
0: Ah nek tumengo ing mendhuwur kuwi aja nyawang karo wong sing do bisa sembodo. Pomo do duwe gawe, do rupian-rupian, bisa tetuku apa-apa. Aja kaya ngono. Kuwi dudu trap-trapane awake dhewe. Ah, kowe tumungkul kuwi penak le mikir miturut entuk-entukane nggone golek iwak.
1: Ning apa ya aku kleru, seumpama aku tumengo tegese aku kepengin ndudut atiku piye carane aku kuwi golek rezeki utawa iwak kaya ngene iki sing ben iso ngasilke akeh ngono to.
0: Ora kleru. Pancen wong urip kuwi kudu budidaya. Wong urip kuwi wis diponto-ponto dening kang gawe urip. Gusti Kang Maha Agung kepinterane wis diparingake dhewe-dhewe. Nek kowe arep budidaya, kuwi bisa. Malah aku melu muji syukur nek kowe duwe niat sing kaya kekarepanmu kuwi. Kena le, kena. Ning saiki rak awake dhewe uripe kuwi seneng ya mung senajan nggone entuk iwak kuwi ora sepiro.
1: Coba tak tilakane jalane ya.
0: Oh iya.
1: Heeh. Ning coba tilakane
0: Ngati-ati wong.
1: Oke. Heeh, sikit mau.
0: Iya, iya. Njur bali rene engko nek kira-kira ana. Nek ora kuat nggowo engko ya terus tak ewangi. Ya, aku tak wong. Ya pangele ora jamak. Apa ya sebab iki? Ayo mung nek saka rumangsaku ora bisa nengah leh ku golek kuwi. Dadi kaya-kaya ki iwak sing arep kecekel ki ming adang-adang.
1: Padha wae. Iwake,
0: eh?
1: Padha wae, tak pindah ning tak sisih kono, pindah.
0: Urung mbok siji-siji cilik-cilik ya ora ana.
1: Wis ben sisan nggo mancing ben kanca-kancane melu ngumpul.
0: Sajake iwak kuwi ya duwe rasa ngerti mbeling apa ya?
1: Mbeling.
0: Ayo ngerti nek arep dicekel awake dhewe kuwi lho. Ora gelem rene. Iki nganu kok sesuk nganggo apa nganggo akal.
1: Piye, Kak? Akale piye?
0: Iwak anu jalane iki diolet-oleti sing ngambune marai iwak kuwi mara. Ning nek ora ngono, iwak ki ora nggondo ames apa nggondo pinjur moh mara.
1: Terus arep sing nggo ngolet-oleti ge apa?
0: Ayo apa ya?
1: Apa kaya tempe bosok
0: nganu dicampur-campur ngeduk ning dalengan kae cacing njur engko dibosokke dicampuri apa ngono njur engko jalane diulet-uleti ra iwake nggondo kuwi bisa uga njur mara. Nah kek kena nek iki iwak kene iki ya do pinter-pinter dadi pancen rada angel dina iki.
1: Mula aku wis kandha to angger kena ming iwak cilik-cilik.
0: Oh, sing
1: gedhe-gedhe kuwi
0: sing gak
1: endi ngono.
0: Ngene. Ya ora kok njur. Iwak iki tok unek-unekke ya ora ngerti. Ngene wae. Kowe mrono balen ana jalamu karo nggawa iki nyo. Kite iki to.
1: Kite oh.
0: Iki
1: kepiok.
0: Ah. Nah. Gue nek melaju mrene tak uncalane nganggo jolo iki. Mbok iya. Menawa, iki ming mbok menawa lho ya.
1: Wis cobane ya lek ya.
0: Ya.
2: Kanjeng kaki.
3: Inji. Sawetawis kula wonten ing kapujangan. Dening Kanjeng Wo Roro Kili Sunti dipun kanthi wontening tepining samudra.
2: Iya.
3: Keparenga nyuwun pirsa menapa iye wontening gisik ing samudra ngriki menika klebet peranganing papan ingkang kangge jengandika Bibi utawi Kanjeng Wo Kili Suci Tarak Broto.
2: Iya. Iya, Kaki. Yo papan kene iki Bibi sing saben dinane nenuwun ning resane Gusti Kang Akarya Jagat.
3: Kulo gambaraken kawontenan gisi ing samudra ngriki menika menawi wanci ratri lajeng kenging sunaring yang bagas kok.
2: Mm-mm.
3: Wah, tentu badhe ketinggal lerap-lerap kawontenanipun toya wontening talenging samudra menika.
2: Iya.
3: Jalari kawontenan dados endah. Menawi sawetawis tiyang sami mesubuti ningali kawontenan lerap-leraping toya ing wonten samudra kanthi muhung ngeningaken wonten sanipun yang widiwasa. Milojih boten mukal menawi kathah tiyang ingkang tumuli kasembadan mung dados sedyanipun lajeng sami asung puji syukur sami saji lan sanes-sanesipun wonten ing sakisiing samudra menika.
2: Senajan to samudra kene iki ombake katon rame neng nek tindak-tindak neng pinggirin kisik samudra gini penggalihku dadi tentrem kaki
3: Inji Inji boten mukal menawi ngeningaken cipto menika wonten papan ngriking wanci dalu saklangkung prayogi.
2: Isun.
3: Gumun kula Kanjeng Bu Roro Kisunti. Ngantos dumugi wekdal sak menika. Kok inggih. Tanpa wonten sabawanipun tiyang ingkang ketinggal wonten ing sakiwa tengenipun mriki.
2: Iya, Kaki. Ya ana wong sing padha ning kisik ing samudra kene. Kae sisih kono kae kawula cilik-cilik akeh kang padha nindakake kewajiban golek pangpo jiwa kanggo nguripi keluargane, Kaki.
3: Wonten menapa, Kanjeng?
2: Ana, Kaki. Sisih kono kae.
3: Wonten perangan sih pundi?
2: Kae. Dul kulon kono kae kresanono.
3: Injih.
2: Iya, Kak.
3: Iya mergi saking anurah ditepi terus ketinggalipun namung tiyangipun namung ngali tali pimpin tentang menika.
2: Kaen nek tak presani kaya ya oke. Ning sing katon kok kaya loro to kae kaki.
3: Injih, injih. Injih ketinggal kali menika.
2: Lah ya kaya ngono kae kaki sing jenenge kawula cilik. Bot-bote nggoleki pangan bisa kanggo nguripi keluargane.
3: Mongko menika ugi kalebet tiyang utawi kawula
2: ing negari Jenggala. Iya. Iya, Kaki. Mulane
3: tegesipun tiyang-tiyang ingkang sami nyambut damel misaya mino menika ugi kalebet kawulanipun Romo Prabu Lembu Amilu.
2: Isyo bener apa sing dadi atur. Mula ngene Kaki. Pipi wanti-wanti marang sliramu. Besok yen sliramu kuwi jumeneng aji ana ing kraton Jenggala. Ibu wanti-wanti sliramu kudu wicaksana. Lan kudu welas asih marang sepodo-podo. Ojo tumindak sak kersane dhewe. Ojo tumindak teksuro yo Kaki yo.
3: Kanjeng Bo Roro Kilisunti. Kulo mangertos menapa ingkang panjenengan dalem ngendikaaken. Kulo ki saged gambaraken. Kados menapa kasangsayanipun tiang-tiang kang sami nyambut damel rekaos misaya mino menika. Mbok pilih saged kelampahan piyambakipun nyambut damel ing wanci dalu.
2: Iya.
3: Saged kelampahan nyambut damel ing wanci siang ingkang panasipun boten kanten-kanten. Mongko menawi dipun penggalih ingkang lebet. Tiang-tiang nyambut damel menika ingkang satemenipun namung kangge nyekapi betahing gesangipun kalian kulawarganipun.
2: Iya.
3: Ning menika sak temenipun peranganing tiyang ingkang klebet nderek andil tumrap pawangunaning negari Jenggala.
2: Iya.
3: Terus menawi tiyang-tiyang menika lajeng sami dipun gatosaken gesangipun. Kula kinten inggih langkung prayogi awit ing nama ulam menika kangge kabetaning gesang tiyang. Piyambakipun pados ulang menika dipun sadi lajeng dipun ginakaken tiyang kangge kabetaning gesang. Mila mboten mukal menika dados tiyang misaya mino menika ugi nderek andil salebetipun negari Jenggala ingkang mboten sekedhik.
2: Iya, Kaki. Wong sak temenipun mati nih wong cilik kuwi gampang kok Kaki.
3: Gampilipun kados pundi?
2: Matone sliramu besok yang cuma ngaji bisa ngerangkul para kawula-kawula sing padha ngrekoso kuwi. Kabeh padha sungkem nang ngersamu kok Kaki.
3: Menapa kepareng samangke Kanjeng Roro Kilisunti sesarengan kula nyaketi kalian tiang-tiang sami misaya minum.
2: Oh, iya. Iso Kaki.
3: Monggo-monggo.
2: Prayoga banget. Ayo pipi derek.

0: Badal, Badal Ijo.
1: Apa anda?
0: Menikah, unjukanipun.
1: Iya. Cahayu. Wis diseleh kono wae ya, unjukane Simbah.
0: Nggih, Mbah Dal. Loh. Simbah maca apa niku?
1: Lho. Kosek-kosek. Apa mau matur piye? Hah? Simbah kok maca londro? Ya ora to.
0: Lah nggih to. Simbah lagi maca.
1: Kene-kene. Kene, jejer Simbah kene tak kandani.
0: Nggih, Mbah.
1: Ngene lho, Nduk. Sing bener kuwi Simbah maos. Dadi ora maca. Simbah nembe maos menapa? Ngono. Dadi maca kuwi basa kramane maos ngono.
0: Oh. Nggih, Mbah Dal. Simbah maos menapa?
1: Nah. Kene pinter ngono ya. Ya iki lho. Simbah nembe maca buku pewayangan, ngono.

drengki, srei, jail, metakil, ngerasani. Sajroning budaya lan bebrayan Jawa, akeh watak ala kang kudu disingkiri. Jalaran yen diujo bisa nuwuhke memolo, tegese bakal ngrugekke marang liyan. Apa dene wong Jawa iku dhewe pakulinan ala kang perlu antuk kawigaten, antarane yaiku drengki, srei, jail metakil, kikrik, lan seneng rasani. Pokal drengki srei mujudke watak ora seneng yen ana wong liya antuk kenikmatan. Kosok balen rumangsa seneng yen ana wong liya nampa kacintrakan. Pawungan sing kaya mengkono tansah mbudidaya murih wong liya antuk kacilakan. Yen wis tekan tataran iku, ateges dheweke wis kena duwe watak jahil metakil. Niate kepingin nyilakake liyan, kepingin golek menangi dewi. Wong kang kagaduan kaya mengkono, samubarang kepingin antuk kabegjan akeh dewi, antuk kalungguan, pangwoso, luwih sugih lan tansah menang ing babagan opo wae. Watak kikrik tansah kinemulan rasa dumeh dheweke rumangsa linuweh lan duwe pangwasa. Banjur rumangsa paling bener semenang-wenang marang liyan, misuh lan mrintah sak karepe dhewe. Semboyane sapa sira sapa ingsun. Dene tembung rasani tekan wektu iki uga isih kesenengane wong Jawa. Budaya kang ala iki lair saka budaya semu, karena wong Jawa pancen ora seneng gunem cobloko utawa blak-blakan. Mula samubarangi tansah kawungkus kanthi rasa, malah kepara wong seneng rasani ora mung katindakke dening kaum wanita. Kekarune padha-padha darbi pakulinan ngrasani ing ngendi papan ana wong mlumpuk bisane ana kegiatan ngrasani. Mula mumpung durung kebacut watak drengki, srei, jail metakil, ngrasani kudu dikundaleni ora sansaya ngrembaka, supaya kekadangan tansah guyub rukun, adem, ayem, tentrem.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kabiyarsa kumandang ngadan dhuwur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat dhuwur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun. Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawean, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe ki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Pokoke negor uwit siji kudu ngejoli nandur uwit siji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi, monggo monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
5: Halo, Pendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
5: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya, Pak Pardi?
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye to? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

0: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
1: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
0: Woi yo iki mereknya kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
1: Ya jelas to. Tapi iki ki
0: sapa? Kawe ki.
1: Wes, menawa wae to. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
0: Mbok wis to Mbak Yu, bangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

tadi Mas Sumanggar Jito kunuk don bareng ingsun midhangi pagi wigati pisuwane Abimanyu nang ngarsani ingsun kalamun bakal suwito rumangsa kaya siniram banyu swindu ayem ing pamikir pun kakang marat tandani lamun jawata wis marengake paring nugroho marang pun kakang don Abimanyu tak mas padak ki katon mawa tejan lai sumurut sumuling awiyat kalam ora kesamaran pandrunipun kakang nyekti ki panjal maning Wahyu Widayat prayoga tak tampa pasuwitane malas dia tak aku putra apa Dimas Nayugyani kuwi kantun derek kaparingipun Koko Prabu kakang Pati kepiye ingati kantun derek keparingipun Kanjeng Diwaji Abimanyu nuwun wonten dawuh tak tampa pasuwitanmu nang ora tanggung-tanggung ora bakal mung tak dadekake abdi tak dadekake prajurit nanging kowe ndak anggap putraning sun tak pundut dadi putraning sun akhir tembe tak jumenengke Pangeran Dipati Anom tak domo-domo tak gadang supaya gumantinata ana gapura linunce sakwise ingsun wis pinundut dening Bathara apa kowe saguh dadi putraning nata gapura linunce bilih mekaten kaparingipun ingkang sinuwun boten wonten sanes kula namung matur sewu sembah nuwun. Nderek sendika, kowe manut pinggi. Palatalah, wong kinek bejo ora kaya wong nalakare. Ndaramu angka Wijaya, suwita dadekke abdi wae gelem. Palah kok malah dipundhut dadi putra dalem ingkang sinuwun. Ya sak ora-orane piyayi kinek gedhe prihatine. Sak tiba malangi mesti penak ora kaya anakku nolo garing jenenge sial sebel ora tau ana wong sing tresno ora tau ana wong sing welas bocah kene duwe aksi-aksine kaya gumbalamoh wah ya ini ngromono anak terus Ndara Abimanyu karang bagus karang putrane Satrio Betah Topo Ndara Abimanyu dhewe ya banter topo kon anggere wong welas ora anggere wong tresno akon bagus lurus aku bapakne teng blingkrah ra karuan enti ngololo bapakne druhun nanging kula nyuwun priksa menawi ndara kula dipun pundhut dados putra lah kula kowe ya tak anggap pono kawan nyaraten ana bendaramu Abimanyu inggih matur sembah nuwun angka Wijaya kula nanging sedya tak coba buktine dhisik lamun wis ana buktine kowe lagi tak junjung dadi putra Pangeran Dipati Anom ana praja Ngapura Rinunce kang kinariwa anyoba kasetyanmu marang ingsun ingsun sedya paring dawuh kudu sira bisa nglakoni kula nuwun inggih ingsun duwe pusaka wujude sendang diarani sendang kaca banyurasa kinariwa panyobane jeneng sira sira kang ingsun percaya rumeksa sendang iku beringgi sendang iku dayane gedhe tirtane bisa kena kanggo gawe tumbal padukuan padesan tanem tuwuh lan kena kinariwa ngusadani wong kang lara mula akeh para tamu ora ngemongake kalebu negara ing gapura runcis najan to nganti jabaning rangkah akeh kang padha angempek marang dayaning sendang kaca banyurasa inggih kowe kudu ing bisa nata aja nganti rebutan inggih nanging mengerti yo lamun priya ingkang anyaketi aja menyaketi ngranu padha senajan siram diwasraya ana jroning sendang sak jam rong jam sedina rong dina kena nanging kalamun jejering manudya aja menekok siram diwasraya sedeng nyedaki wae ora kena inggi laiku upomo nganti sendang kaca banyurasa iku bisa dinggo gawe siram diwasraya manudya dadi srana lebur papan tanpa dadi negara ing gapura rinci mula kang saka iku banget dawuh ingsun kudu sira nindakake ora kena manudya mrepeki sendang kaca banyurasa lamun sira bisa nindakake dawuhku iki kabeh suwene antara madya warsa
enggal tak junjung Pangeran Dipati Anom. Nanging kalamun jeneng sira ninggal dawuh ingsun nganti sendangiku cilik dinggo gawe ngranu padha wanudya gedhe nganti kinariwa siram Dewasraya aja takon dosa najan kowe wis tak pundhut putra aku tega karo kowe tak tugel bulumu. Inggih mboten sanes kula kantun nderek dawuh pengendika dalem Kanjeng Diwaji. Mugi-mugi kula saged nindakaken kewajiban ingkang pinaringaken dhateng ingkang putra Abimanyu. Wiwit dina iki tumapako merpeki sendang kaca Banyurasa mringi. Kakang Semar, kula kowe kudu ingkang bisa nggon ngelingake marang bendaramu mbok menawa lali. Nggih ketahenget lho Gus. Iya. Nyuwun tambahing pangestu Diwaji. Ingkang prayitna ya nggih Rangka Wijaya anakku. Sampun Diwaji keparenga nderekaken bendara kula. Ndara Abimanyu iya.

Panandika Raden Abimanyu bayan ing abdi para ponokawan datan metawis dang Raden Gatutkaca ingkang ambangan pariksa Triksa Tejaniro Sendang Kaca Banyurasa ingkang tempuh klayan Tejaniro Dyan Abimanyu Yoniop saking ngagono sinareng priksa kadanya taruna Dyan Gatutkaca sigra anjlok saking dirgantara Cipta wringganiro kadangipun kakang Dimas jeneng para teka dumunung ana ing kene Dimas.

0: Mas Gadut Koco Sri Paduka nyaosaken pangabekti Kang Mas Gadut Koco Bangit panarimanipun Kakang Dimas Abimanyu pengestunipun Kakang jeneng para tampa adiku wong bagus kula pun diwonten mestaka dadosa jimat sabdanipun Kang Mas Rimbiat Mojo Dimas Abimanyu
1: Gandara Gadut Koco wirujeng ndara
0: Iyo pengestu mula ana siji apa nolo garing.
1: Kering nggih. Panjenengan yen badhe sowan dhateng negari Ngamarta saking negari Pringgondani niku rak nglangkungi pedhukuhan karang kebulutan.
0: Iyo.
1: Pripun kabare njenengan kula?
0: Lah, ngedan.
1: Ndara Gadut Koco kok takoni nggonmu ki piye? Mbok menawa kok ya
0: nalika aku ngliwati pedhukuhan nggonmu kaya-kaya nggonmu ora ana apa-apa.
1: Lah,
0: nggonmu ora ana apa-apa.
1: Ngen kula mboten wonten apa-apa.
0: Iya,
1: aduh nek ora ana apa-apa gak sing do dipangan cah bocah apa ya. Oh, wis. Tegese ora ana apa-apa ki ya nemu keselamatan kabeh ngono. Ora kok ora ana apa-apa ki gusis ki ora. Goreng-reng ana apa-apa ya nyutuk dintek-entekke lah.

0: kamas ikleru. Kamas ikleru meneh. Jorok Gatut Kaca anggih sami wilujengan.
1: Yo pengestumu Bagong ra ono siji apa, pengestuku tampan ono.
0: Kula pundi dadosa jimat ngendikanipun Kamas Gatut Kaca lho kok Mas Kamas kowe. Wis dinake nemeni Kamas ki luput.
1: Mengkoto di Mas Abimanyu.
0: Kula Kamas kudu kowe. Tak arani nek nimbali aku. Oh wis kene mandeng aku garang mangkel karo kowe ndur Gatut Kaca jane.
1: Kula Kang Mas. Kok tadi Dimas Abimanyu dumunung-unung kene Dimas. Ndadosno kawuningan Kang Mas jatosipun kula upaya murcanipun Kanjeng Rama.
2: Iye.
1: Namung dawuhipun pandhita kula kedah suwita Sang Nata gapura rinonce Prabu Sumbaga Sekti Sumbaga Dewa.
2: Iye.
1: Sinareng kula suwita saestu kula dipun pundhut putra Bejo Kemayangan diaku putra karo Ratu Binathara.
2: Inggih.
1: Namung dadosno kawuningan kula dipun cobi setya kula dateng pepunden dateng Rama Prabu Sumbaga Dewa panyobane kula supados rumeksa sendang kaca Banyurasa. Kang Mas menika sendang kaca ingkang dumunung pengkeranipun Kang Mas menika dipun anggep pusaka negari Gapura Rinonce.
2: Aduh kadangipun Kakang Dimas.
1: Bareng Dimas ngendikake bab sendang kaca Banyurasa hayeming pamikir pun Kakang kaya siniram banyu sewindu. Sabab kados pundi pun Kakang kedarang-darang tumeka kene. Sejatine pun Kakang iki disambat-sambati wong Ratu Banowati supaya goleki sendang kaca Banyurasa. Ora nyono yen Dimas ingin ngrumeksa pesasat Dimas ingkang murba masisa.
2: Inggih,
1: mulo kang saka iku Dimas. Wong Ratu Banowati rilalono bakal siram Dewa Sraya ana jroning sendang kaca Banyurasa.
0: Nanging lho Gus dawuhe Kang Rama Prabu Sumbaga Gusti, nek wanita ora kena lho.
1: Iya, Petruk. Kang Mas Gatut Kaca.
2: Piye?
1: Dadosno kawuningan Kang Mas sendang kaca Banyurasa menika kados dene adeging negari Gapura Rinonce. Yen sendang kaca menika lebur papan tanpa dadi negari Gapura Rinonce semanten ugi.
2: Iya.
1: Mila Kang Mas tirtanipun sendang kaca Banyurasa prasasat dados pusaka kenging kangge tumbaling padusunan-padusunan kenging kangge tumbaling tetaneman tanem tuwuh kenging kangge ngusadani tiyang ingkang nandhang yodi. Nang wanter dawuhipun Rama Prabu yen wanudya mboten kenging siram Dewa Sraya. Sampun malih siram Dewa Sraya angranu padha kemawon mboten kenging Kang Mas. Mila menawi Wong Ratu ingkang badhe siram Dewa Sraya kepeksa kula mboten saged minangkani pamundhutipun Kang Mas Gatut Kaca. Kang Mas
2: iki jagat dewa Bathara.
1: Dadi sendang kaca iku yen wanudya ora kena nyaketi. Kula nuwun inggih Dimas. Kula nalika semana aku mung saguh karo Wong Ratu golekake sendang kaca Banyurasa. Perkara mengku bisa siram Dewa Sraya mangsa budhu ora ya mangsa budhu. Nanging pun Kakang wis bisa ngupaya.
2: Inggih,
1: mula Kang Soko iku maratelakno Dewi Nursani Wong Ratu bab sendang kaca iku ora kena dicaketi wanudya. Kula nuwun inggih, lajeng Wong Ratu wonten pundi? Ndak singetke ana Kancing Gelung. Wong Ratu sedaya aturi micil saka jroning Kancing Gelung. Kula semanggaaken.

0: Manyu
1: kula nunggi nyaosaken pangabekti kula ratu
0: anakku nggir wong sigit wong bagus tak trimo ya nggir kowe ngaturake pangabekti pengestuku tanpa nono ya Abimanyu
1: kula pundi wonten mestaka dadosa jimat ndarayu Banyawati wirujeng ndara
0: ya nuwun kareng pengestu ngrasa ora ono siji apa kowe ndereke bendaramu putraku Abimanyu nggih
1: Ndara Ratu Banyawati nyaosaken pangabekti.
0: Iya, tak trimo Petro, pangestuku tanpa nono, kula tampi dadosa jimat.
1: Kowe piye nirok-nirokke ora. Sekarang aku kang ngrejak ngendikan Ndara Ayu Banyawati njut kesetrum ya aku gunem aku.
0: Ndara Banyawati. Banyawati. Ayo Banyawati.
1: Ba,
0: Bano,
1: No,
0: Wati,
1: Wati,
0: Banyawati. Bango mati.
1: Selasa omong iku, omong yo klaru,
0: ora omong meneng wae engko jarane ngantuk, njuk nek ana apa-apa ora bage.
1: Iya. Nangger ya iki mikir bagean.
0: Kepiye njer Gatotkaca nek wigati apa, aku diwijilke saka kancing gelung.
1: Ndadosno kawuningan, Mbok. Sendang Kaca Banyurasa ingkang dipunkersakaken Ratu. Mboten kanyono-nono menika purba wisiksanipun Dimas Abimanyu. Dimas Abimanyu ingkang rumeksa. Milengkang menika kula simanggaaken kula aturi sarembak kaliyan Dimas Abimanyu.
0: Jagat Kendoro kok kebenaran temen. Nggih Abimanyu, kowe ingkang nguwasani Sendang Kaca Banyurasa. Yo nggih, ngerti yo yo nggih. Tak rewangi gedarang-darang nganti aku ora pamit karo wakmu Prabu. Marglak babot nindake dawing Bathara. Aku bakal duwe turun bisa anyam kamukten negara Ngastina tekan sakwising perang Bharatayuda. Nanging kalamun aku bisa siram Dewasraya ana Sendang Kaca Banyurasa mula kang saka iku ya nggir. Welasana Panwa, welasana. Panwa ndak siram Dewasraya sedhela wae ana Sendang Kaca Banyurasa.
1: Nyuwun pangapunten wa ratu. Dawuhipun Rama Prabu Sumba Gusti.
0: Lho kok kowe duwe Rama Prabu?
1: Inggih amargi menika kula switani lajeng kula pinundhut putra. Supados rumeksa Sendang Kaca Banyurasa menika yen priya kenging siram Dewasraya, Bu. Namung menawi wanudya sampun malih kok siram Dewasraya, angranu padha kemawon boten kenging. Caket kemawon boten kenging. Milo kula nyuwun pangapunten sampun cuwa ing penggalih kepeksa mboten saged minangkani pamundhutipun wa ratu kula ajrih dawuhipun Sang Prabu wa ratu Ndara Ayu Banyawati
0: apa
1: ature putramu Ndara Abimanyu niku saestu lho nek nganti niku sendang dinggo siram Dewasraya wanita lebur papan tanpa dadi lebur ing sendang negara gapura rinonce rusak Ndara Abimanyu mesti diketok gulune kalih Ratu Gapura Rinonce lho niku bot mboten ning Ndara Abimanyu kalebu kula Kang Gareng Bagong kyaine ketoki kabeh bon njeta jeneng ngangge guru napa ngangge guru banyak dawan
0: jagat Ndara tadi upama aku meksa
1: mboten kenging
0: janji kula matur karo Ratu Gusti murah ora ngerti to
1: Rama Prabu Sumba Gusti menika digdaya tur wicaksana waskita waspada ing paningal menawi kula mangke tumindak duru sembada malah mbebayani.
0: Piye nggih Gatotkaca?
1: Mus manggaaken kula sampun pun saged sarembak kaliyan Dimas Abimanyu kula simanggaaken Ratu dene kula ndikaken upaya Sendang Kaca sampun pinanggih.
0: Abimanyu,
1: kula
0: ya sak ngene wae aku ora arep siram Dewasraya ning cedhak wis trimo aku. Ora oleh siram Dewasraya ya wis ora dadi apa, ning tak nyedhaki wae.
1: Mangke kek ngranu padha.
0: Ora ya mung tak weruh wae banyune tak weruh saka cedhakan.
1: Dimas, kula upama ratu iku mung arep cedhak wae kok Dimas Abimanyu lamarengake jenenge ya gebang-gebeng. Barak dawuh ingkang sinuwun Ratu Gustimu iku mung nek siram Dewasraya lan wanudya iku Hanggrayang Tirta kang dumunung Sendang Kaca Banyurasa. Inggih, nanging nek ora hanggrayang ming cedhak rak ora apa-apa.
0: Ya ora hanggrayang iki nek cedhak yo marake ho. Ya kok iki kaya meneng. selo wae.
1: Dos pundi kudu ngrilakti Dimas Puyo ora welas karo waratu kowe kudu mesake karo pun kakang nggonku wis tegarang-garang. Yen mekaten kula semanggaaken nangis kedhap kemawon waratu.
0: Iya, selo wae.

Dados pundi Kang Mas? Ora tuban wati saestu ical wonten salebeting sendang kaca Banyurasa. Mboten sandiri paduka temtu badhe dipun pejahi Rama Prabu Sumbaga Dewa Kang Mas. Jeneng mang kaya entuk nyedak-nyedak. Aku mawis bebel ya, Truk. Ora ana nyawuk banyune kae pokoke nyedak ora oleh. Ora burung marake opo ya rak temenanan. Banyu kok iso milih. Nah aku sing nyedak ki ora apa-apa meneng wae bareng wong ayu sing nyedak kaya grunjal-grunjal kaya ombak ing segara. Nanti kaya apa wae. Gus pripun Dorogan Kaca? Sing marake memolo niku Dorogan Kaca lho niki. Wis ora perlu kuwatir. Ana muga-mugane Sumbaga Sekti aku dhewe. Sepiro dayane? Ora perlu kuwatir. Aku saguh rumeksa kawitekani bendaramu Abiyanyu. Petro non, nek aku cidra ngubaya satriya ora prayoga lo becik bener luput. Kowe matur karo Rama Prabu Sumbaga Sekti kalamun sendang iki bisa ngilangake Waratu Banowati. Ya karo kowe ya Reng Mang. Ora wurung kok nek kowe mlayu ndak aku kepenyak-penyak. Kowe iki banget nek tak jak lunga iki mesti gemang kok ora. Lunga ora kowe mesti cilaka kok, Truk. Ora kowe wae bogong prei. Kowe nek mlaku banter aku ki anggere sono grimis ngene iki napasku nanjak kok. Oh, mampir ora. Ya iso lo becik bener lu tak sowan dhewe. Nggih pun Ndara Abimanyu kula sowan sinuwun. Iya, Pi.

0: matur sinuwun Prabu Sumbaga Dewa.
1: Iya.
0: Sewan kulursanipun ing sinuwun nyasaken bekti.
1: Iya, tak trimo piye ndaramu anggone ngetepi kewajiban rumeksa sindang kaca Banyurasa.
0: Nggih. Sae. Kula ingkang nderekaken sae mboten wonten menapa-menapa.
1: Iya.
0: Nang dadosna kawuningan dinten menika wau. Niki wau kedatengan Ndoro Gatut Kaca.
1: Gatut Kaca kuwi sapa?
0: Sedereke sepuh Ndoro Abimanyu.
1: Iya.
0: Niku diutus kali Ndoro Ratu Banuwati garwane Ratu Ngastina. Niku ajeng siram Dewa Sraya sing ngendang kaca Banyurasa.
1: Iya.
0: Nang ngadosno kawuningan Ndoro Abimanyu anget dawuh panjenengan. Mboten kenging pokok nen.
1: Pokok nen iki apa?
0: Wong gumeman iku duwe dialek dhewe-dhewe kok wis. Kula niku nek kon ngilangi pokok neng ngoten mboten saged. Ya njet piye? Ndadosno kawuningan Ndoro Abimanyu bose mboten marengaken kula dhewe nggih ngengetken Ndoro Abimanyu nggih mboten marengaken Ndoro Gatutkaca saya ngangsek rembakipun. Ndoro Ayu Banuwati lajeng ngendika aku kuwi nyedhak wae. Ora ngeran foto ora arep adus ya wis tak cedhak wis trima. Kula nggih pun matur wau ajeng ngomong cedhak amun asal Ndoro. Cedhak ono marake hawa mangke. Dumadakan Ndoro Abimanyu marengaken. Saestu tur nggih adol kali sendang niku rada adoh. Kaelokanipun menika banyu sendang niku terus kaya ombak ing segara wonten alune biyur biyur biyur. Apun biyur. Iya ning kacung iki aja dubat abite. Kacune gandane tengi kok. Karang dayane ora tau tak kumbah. Dados nek kamu ning Ndoro Banuwati kuwi saut ngalun. Ndoro Banuwati ical teng lebeting sendang kaca. Yen ngono sendang kaca diugawe siram Dewa Sraya Banuwati, mboten ning nggih siram nggih srulup terus ra metu-metu. Surapati angka wis jaya nyepelke mung tut.

0: Surapatut banget.
1: Angka Wijaya.
0: Kuwi sawijining bocah sing lumuh ditresnani wong tuwa, sawijining bocah sing lumuh dipercaya dening wong tuwa.
1: Kurang kepiye nggonku ngayomi karo kowe, Angka Wijaya?
0: Lah kok dadi kuwi nyepeleki?
1: Ora kena sendang kaca banyu rasa pikinariwa. Siram dewa sraya wanita, malah Banowati kok tok rilangi. Nganti ilang sprene ono jroning sendang kaca banyu rasa.
0: Ateges kuwi nyepeleki karo wong tuwa.
1: Mula kang saka iku ana pidana kang tak tibake kowe kejaba mung tak kethok gulumu Abimanyu.
2: Aduh Rama. Rama Prabu kula semanggaaken pecah gesang kula. Katiga sajangga kula semanggaaken tiyang kula sampun rumaos. Bilih kula dipun paringi pangaksama inggih yen kepareng nyuwun pangaksama. Bilih Rama mboten kepareng-pareng pangaksama dipun pejah nonderek Kanjeng Rama.
1: Ora bakal tanggung macak kandhamu, tanggung gawe apa? Ora urus dak juing-juing kandhamu Abimanyu mati ning aku Abimanyu.

0: kuwi gati lho mau iki kuwi aja ming delak-delik wae.
1: Eh piye?
0: Ndoro Abimanyu cekel karo Sumba Gusti ora cul-cul kowe. Angger arep disabetke ora sida, arep diantem ora sida ming greget-greget suruh.
1: Ning wong ki nek nesu suwe-suwe lali lho mo.
0: Aku dhewe wis tau ngalami nesu ki lali. Ora peduli anak plek plek plek plek. Apa sing nang ngarepe tendang ngono wae. Aku iki mau atujune kae mau ora ana apa-apa ngarepe. Kuwatir aku mau nek kaya ngono kuwi mau nek ngantek Ndoro Abimanyu cek terus plek juwing juwing mil mil mil ajur ora wurung aku karo kuwi dadi paran cucuan.
1: Ah njur piye Petro?
0: Saiki ora becik bener luput daturke karo sing kewajiban. Rene Ndoro Gatukaca cetha ora iso ngrebut pasrahke Ndoro-ndoro para kadang Pandhawa. Ning kudu ana sing mlayu nang pertapan Giri Tunggal marga Ndoro Abimanyu tekan gapura Yunce iki saka iguh pertikele Pandhita Giri Tunggal Curiganata.
1: Bah, lah nek ngono kebeneran Petro. Saiki kowe mlayu nang Amarta. Karo Bagong. Salah siji Bagong apa nang Amarta apa Bagong ana Giri Tunggal.
0: Wes saiki didum loro, Gong. Kowe milih apa? Kowe milih nang Amarta apa milih nang Giri Tunggal?
2: Nang Amarta ki dalane kepenak ning ado. Nang Giri Tunggal cedhak ning dalane angel munggah medhun. Kira-kira 30 kilo 7 kilo. Piye ya? Aku milih mogok-mogok kene wae kok terus oh tak
0: jewer wingi.
1: Pokoke kudu milih nanti.
2: Wis aku milih nang Giri Tunggal.
1: Aku nang Amarta.
2: Aku sing marani nang Amarta kuwatir engko ndak ndoro weku ndoro duka.
0: Kowe sing kewajiban ngawat-awati Ndoro Abimanyu lho, Mo.
1: Iya,
0: Pak Ndoro Abimanyu tak waspada nek kok kaduan bae. Aku tak balik nang Amarta.
2: Aku nang Giri Tunggal aku.

0: iki kaya Petro.
1: Nggih.
0: Podho kanthi Raharjo Petro.
2: Nggih, Pangestu Wilujeng. Petro podho Raharjo, Pangestu Wilujeng. Petro podho slamet, Pangestu Wilujeng. Pangestu Wilujeng. Oh, wis ra ono tarane isih ono.
0: Wong kowe iki sembrono.
2: Petro.
0: Nun.
2: Matur nuwun sale Kresna kakangku. Kresna kakangku iku ratu. Sewanunung ngersaning Narendra lambuk ya silos sing demes lawun jonjrong kaya ngono matur kebas gebes kucire nyabeti aku
0: lha niki pun silos menten iki pikiran prasa sing salah apa ya jobine apa kula ten
2: ngene nek pancen silo isih semono dhuure ngene dadi ora ngkuli aku
0: oh aniki nek cara nggen kula le ngarani niki ndekem mboten silo ngaten niki.
2: Wes kudu ngono kuwi.
0: Nggih, padha karo matur karo jogan iki. Matur sinuwun Dwarawati.
3: Iya.
0: Nalika semanten kula jengkar saking pondok kula, awake dhewe iki aja dijengkar-jengkarke. Oh, nggih, nggih. Kula minggat ngoten mawon nggih. Kula kesah saking pondok kula, kula nderek Ndara Abimanyu Angkawijaya ngupaya Ndara Arjuna.
3: Iya.
0: Nanging wonten madyaning margi bosipun pinanggi pendito ampuh ngateng mawon. Dipun igoaken supados suwito dateng negari Gapura Lonce.
3: Yo.
4: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan merempat RRI lan sampun kepiarso menika Selia Ringgit Purwo. Matur nuwun.

Tresno Budoyo cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika. Mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula sanggar kemuning manunggal budaya ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Widodo ST. Sugeng dalu Pak Widodo.
1: Sugeng dalu Pak Sugiman.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun, sehat nggih Pak?
1: Nggih, pangestunipun sami wilujeng Pak.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun. Ugi sampun kepareng rawuh kadang kula

0: kadang rawuh wonten pamundhut prisan, wonten menapa wonten pemanggih. Namung saderengipun wonten kula nyuwun pesa langkung rumiyin mangkinipun dumateng Pak Widodo menika. Sanggar Kemuning Manunggal Budaya. Menika matekipun kinten-kinten taun pinten lan menapa ingkang mangaribawani utawi melatar belakangi matekipun sanggar menika Pak? Monggo.
1: Nggih, matur nuwun. Kemuning Manunggal Budaya menika matek tahun 2018.
0: Nggih.
1: Pasipun bulan Juli tanggal 18
0: Juli 2018.
1: Wonten kampung Cangkringan menika kan wonten Sendang. Ingkang wonten mriku wonten wit Kemuning saengga sagem ikon saking paguyuban sanggar menika ngagem ikon Sendang menika nggih menika Kemuning wit Kemuning menika.
0: Nuwun sewu. Mapanipun sanggar menika utawi menapa nggih sekretariatipun kegiatan menika wonten ing padukuhan?
1: Wonten padukuhan Sembung, Kampung Cangkringan RW 29 RT 05, Pak.
0: Cangkringan nggih.
1: Nggih, Cangkringan Ngagli.
0: Cangkringan namung Cangkringan kapane wonten Ngagli nggih?
1: Sane Cangkringan ing kabupaten wonten Ngagli dadi Cangkringan ing kabupaten wonten Cangkringan.
0: Dadi Cangkringan ing kapane wonten Cangkringan namung Cangkringan kapane wonipun derek Ngagli.
1: Nggih.
0: Nggih, sedherek budaya menika Cangkringan ingkang mapan wonten ing kapane wonten Ngagli nggih nuwun sewu. Nah, nuwun sewu Mas Rizky.
2: Nggih, Bapak.
0: Panjenengan wonten ing sanggar menika nuwun sewu kaleres minangka menapa?
2: Kula menika minangka dados nopunya pangarsone saking lari-lari Bapak. Terus wonten ing kalersan wonten dusun Cangkringan menika kula minangka dados pangarso saking Karang Taruna Bapak.
0: Oh ngaten nggih. Nah, warganipun Sanggar Kemuning Manunggal Budaya menika dumados saking setunggal dusun menapa saking wonten pinten-pinten dusun saki wetengipun?
2: Menika saking setunggal dusun.
0: Nggih. Dumugi sak mangke kinten-kinten wonten pinten warganipun?
2: Sak mangke dumugi sak menika kirang langkung wonten sekawan dasa.
0: Sekawan dasa nggih. Menika dumados saking wiwit lan lare nganem dumugi ing sepuh ngaten.
2: Nggih.
0: Ajeng Mbak Widodo, menapa kegiatanipun sanggar menika dumugi sak menika?
1: Kegiatanipun ingkang angka sepisan menika kerawitan Pak, lajeng menawi wonten event utawi hari jadi napa-napa kita ngawontenaken gladen ketoprak.
0: Oh,
1: di samping niku untuk sanggar juga sebagai penyangga adat istiadat di wilayah mriku.
0: Nggih nggih. Wisipun dereng nglestantunaken budaya utawi seni tradisi ing wonten mriku nggih.
1: Nggih, leres Pak.
0: Lajeng wonten pepanggihan-pepanggihan ingkang rutin pamanipun selapan dinten sepisan menapa kala mangsa dinten menapa ngeten wonten?
1: Pepanggihan rutin wonten dinten Ahad Paing, Pak.
0: Nggih.
1: Namung wonten akhir-akhir menika wonten kathah kegiatan dipun handle kagem latihan persiapan anu menika Pak napa pembinaan sanggar saking provinsi.
0: Sak menika gayut kalian kegiatan menika wau. Rancangan menapa ingkang badhe dipun tindakaken dening kadang-kadang kula Sanggar Kemuning Manunggal Budaya menika wonten ing pedal caket menika.
1: Wonten ing sak wekdal samangke tanggal telangkung menika wonten pentas seni Pak ingkang cariyosipun nggih menika sumenten edan utawi warok Suramenggala. Ingkang wasipun mengkeh nggih boten baku lah itile toprak garapan saking menapa nggih menampung antawisipun kalwulanem kalih kalih sepuh dadi pinangka napa nggih wadah ingkang sadaringipun wonten pentas ketoprak niku wonten konser gamelan Pak.
0: Konser gamelan
1: nggih.
0: Oh

0: jenengan kedah ngamil jenengan ngoten mboten. Terus kula napa nggih? Ngerih-rih niku bocah-bocah supados nggih alon-alon supados mangkih bon wonten setunggal mangkih gak sing sanesipun sami meri pengen derek ngoten.
1: Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketelatos sabar gitu ya. Injih, matur nuwun Pak Mening paring panjeneng kuyungipun wonten ing dalem menika. Injih monggo sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Injih sugeng dalu Pak menika saking
2: ing Pindul Darsono.
1: Pindul Pak Darsono monggo Pak.
2: Nggih. Nostalgia kawi menapa nggih? Kenangan masa lalu.
1: Nggih.
2: Sak grup seumur seumuran kula menika kalau semanten mawi kula saking menapa menika lajeng
1: Godhong Nongko
2: Slumpring lajeng sekar-sekar anu temu-temu ingkang kula semanten rak kathah sanget.
1: Nggih nggih.
2: Mriki mriki lajeng lancur sawung nes.
1: Nggih.
2: Dipun dapok kangge kula kangge pakaian kangge ngaten ajeng orang-orang ipun namung menawa-namung pates pekan tradisional menika.
1: Nggih.
2: Angus silit wajan ngaten.
1: Nggih.
2: Nggih. Derek tingah wontenipun generasi muda sak menika ingkang taksih kersa kai purun ngatasaken langkung-langkung kersa derek kegiatan.
1: Injih matur nuwun paring panjengkuyungipun panjurungipun Pak Wening wonten ing Pindul Gunung Kidul nggih. Terus sundi Pak Widodo menawi wonten tanggapan pangantikanipun Pak Darsono menika nuwun sewu Pak Darsono.
0: Nggih. Okay. Pak Darsono kula nuwun istilahipun matur nuwun kanthi sanget sampun ing kuyung menapa ing dados kegiatan saking kemeningan manunggal budaya sehingga wonten tumugi sak menika saged bekerja sama utawi manunggal kali antawisipun tiyai sepuh kali tiyai anem
1: menika Pak.
0: Dengan adanya niku apa kemuning kak sanggar menika pinangka wadah kagem mendekatkan antara yang tua dan yang muda.
1: Laras inji, matur nuwun Pak Darsono rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu saking panjenenganipun Ibu Sulastri, Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan Sleman. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Badhe nyuwun prisa Pak narasumber. Menapa dumugi sak menika sampun wonten campur tangan utawi peran dinas terkait utawi birokrasi kangge mekar lan lestari ning sanggar menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan nggih. Terus sundi Pak? Pitutuk monggo.
0: Nggih. Sedaya menika mboten napa nggih nilar saking kegayutan kalih dinas terkait
1: nggih
0: kedah istilahipun caket amargi menawi mboten caket kita mboten caket dinas dugi boten saged mangertosi menapa ing dados kegiatan wonten ing kesenian wonten ing kampung wonten mriki sanggar kemening manunggal budaya menika dipun bantu kalih dinas provinsi khususipun dinas Kundha Kabudayaan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Terus mula wonten menapa nggih campur tangan birokrasi utawi dinas terkait menika nggih.
0: Nggih, leres astu bener.
1: Ngaten nggih. Tegesipun sampun menapa pikantuk kawigatosan ngaten nggih. Nggih. Matur nuwun menika Pak kalau Pak Ibu Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan Sleman. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Suhirman wonten ing Tempel. Sugeng dalu Pak Suhirman wonten ing Tempel. Badhe nyuwun prisa menapa kegiatan sanggar menika rutin gladi menapa kegiatan sanggar menika rutin gladi dipun wontenaken seminggu sepisan utawi pinten dinten sepisan mekaten matur nuwun. Oh, nggih.

0: Nuwun Pak Hirman ingkang wonten ing tempel menika nggih. Terus pundi Mas Rizky?
1: Kegiatan kagem piyai sepuh kadang sampun remen nggih Pak menika kesadaran pribadi saking ibu-ibu saya bapak-bapak menika tiap minggu khususipun malam Sabtu Pak. Jadi rutin. Nah, tiap latihan mesti suk atau setu sewu kagem pelatih.
0: Terus kados dene menun sukarela ngoten sampun kesadaran piyamba-piyamba nggih. Nggih. Mas Rizky badhe nambah monggo. Kaitkan menika.
2: Sampun Bapak.
0: Nggih. Matur nuwun Bapak Irman ingkang lenggah wonten ing tempel Sleman. Nggih, matur nuwun. Salajengipun menika ketinggalipun gayeng dalu menika nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sukarmin sugeng dalu Pak Sukarmin lenggah wonten ing Cangkringan Sleman. Menika Cangkringan pundi menika? Nggih, sugeng dalu pendopo nderek jumurung kanthi wontenipun sanggar Kemuning Manunggal Budaya. Mugi-mugi saged lestari lan ngrembaka. Pentasipun benjing wonten dusun pundi Pak? Kula namung badhe nonton. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sukarmin ingkang wonten ing Cangkringan. Cangkringanipun pundi menika nggih? Nggih, monggo saged punambali monggo.
2: Monggo Bapak Sukarmin saha pamirsa Sutrisno Budaya menika benjing pentasipun kagelar wonten ing dusun Cangkringan.
0: Nggih.
2: RT 0 Gangsal Lugi 0 Sekawan RW 29 Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Sak mangke pentasipun wonten sakwetan makam menika wonten lapangan. Nggih. Pinggir margi menika.
0: Ngaten nggih. Kawiwitan kirang langkung wanci jam 8.
2: Wanci bibar.
1: Setengah 8 nggih, tengah 8.
0: Nggih, nggih. Mila sampeyan kok prayogi ngaten nggih, gasik ngaten
2: nggih.
0: Monggo Pak Karmin menawi badhe rawuh mrisani monggo.
1: Enten durpresipun kok, Pak.
0: Oh nggih.
1: Nggih.
0: Nah, menika nggih. Durpres menika mangke wujudipun menapa kados diundian menapa kados pundi?
1: Cuma enggak kan mungkin ke teknis pun saking
0: kejutan kan?
1: Iya, kejutan.
0: Iji, matur nuwun, iji, merawuhi pun Pak Karmin, ingkang wonten ing Cangkringan, Sugeng Dalu. Iji, salah jengiput menika Sugeng Dalu saking Seyegan Sleman. Saking penjenenganipun Bapak Sigit wonten ing Seyegan Sleman, Sugeng Dalu pendopo, Sugeng Dalu narasumber. Derek mangayu bagyo lan jumurung kanthi wontenipun sanggar Kemuning Manunggal Budaya. Mugi-mugi saged pinangka srana mekar ngrembaka lan lestantunipun seni budaya Jawi mliginipun. Menapa ngaten, menapa sanggar Sekar Kemuning ugi sampun kagungan gongso piyambak lajeng kados pundi prosesipun rumiyin? Matur nuwun. Pemulai yang gini pun bergantung menapa menikah menapa nyanyi pun gongso menung katus pun tiba nikah pun pun duta kebesan je. Pak Wito tu mengaku.
1: Nge, menikah prosesi pun panjang Pak. Kemudian Manunggal Budaya sampun kagungan gongso najanto namung saking wuji.
0: Nge,
1: menikah tahun matek tahun 2018 kegandengan menawi rumiyin latihan menikah titip tenggane sinten kagungan gongso lajeng enten satunggaling warga utawi rencang ping prihatin terus dipun padosaken koneksi wonten Dinas Kebudayaan Provinsi. Lajeng kula damel proposal 2 tahun kemudian menika pikantuk gongso menika tahun 2020.
0: Suasana COVID menika nggih.
1: Nggih.
0: Lajeng dungki sak menika dipun menapa kagem latihan kanca-kanca menika nggih.
1: Nggih, leres.
0: Nggih. Mila prosesipun mila kedah telatos menika nggih, Pak. Nggih.
1: Nggih,
0: matur nuwun rawuhipun kula mau Pak Sigit, menawi Mas Sigit ingkang wonten ing Seyegan Sleman. Nah, gayut kalian rancangan binjing menika, Mas. Mas Rizky, ugi pinangka menapa sutradara nggih wonten ing kegiatan pentas menika miji. Nggih. Saged pun cuplekaken lampahipun cerita sinaja mbok sinaosa nun sewu mbok menawi sutresna budaya iki wonten ing sampun uning lampan menika ning saged pun cuplik cariyos menika kados pundi lampan menapa karo Suro Menggolo utawi sinten dan menika monggo
2: nggih mawi cariyos benjing menika kawitan saking telir setunggal menika nyariosaken babagan gandrungipun Masuk Broto kalian Nimas Cemplo. Lajeng pun lajengaken sak mangke dumugi napun nggih Roro Suminten menika ingkang badhe dhaup kalian Masuk Broto ananging Masuk Broto mboten purun
0: nggih.
2: Lajeng Masuk Broto menika linggar saking Kadipaten Trenggalek. Dan nggih lajeng Kang Rama menika Adipati Trenggalek menika ugi napa nggih bingung kaitan kalian Raden Masuk Broto linggar menika.
0: Nggih.
2: Lajeng dipun purungaken menika anggenipun palakrami Suminten kalian Masuk Broto. Dan lajeng Suminten mireng menika iku wau edan niku wau.
0: Nggih.
2: Kasebat edan lajeng napa nggih dumugi mengkih wonten Waruk Suro Menggolo lajeng sanesipun nggih wonten ing pungkasan cariyos kekalihipun mangkih saking Cempluk ugi Suminten menika dipun wayuh.
0: Bismillah kelampakan lampan ingkang sampun kaprah wonten ing masyarakat ngeten nggih. Nggih, Pak Widodo mbok menawi wonten panggadang, pangajab, pangantikan dumateng sutresna budaya kayut kalian kegiatan panjenengan utawi ngelaluri kabudayan Jawi monggo kula aturaken medalipun.
1: Nggih, matur suwun. Kula namung nderek pandurung saking sutresna budaya pendopo menika supados kegiatan menika saged lancar rancak sadayanipun anggen putra-putra anggenipun gelar budaya menika saged nggih lancar lah ngeten niku. Lajeng kula nyuwun panuwunan dumateng para sutresna mbok pilih mboten sah ragu-ragu menawi badhe ngawontenaken utawi ngedekaken satu paguyuban kagem nguri-uri kabudayan menika. Awit kabudayan menika pinangka sarana kagem manunggaling diri kalih ingkang Maha Kuwas, Pak. Namung benten dalur. Menika, Pak.
0: Nggih, nggih. Mas Rizki, mohon wonten pangandikan.
2: Nggih, mawi kula nggih. Mugi-mugi napa nggih. Seni budaya tradisi menika tetap lestantun kairing waking sine zaman menika tetap dipun leluri dening putra wayah putra niku napa nggih kagem kadang-kadang anem niku napa nggih ampun ragu anggenipun lestantunaken budaya menika amargi budaya menika kedah dipun lestantunaken menika budaya ingkang adiluhung menika sampun tinggalanipun nenek moyang dados kedah dipun lestantunaken bilih mboten kita sinten malih ingkang saged lestantunaken budaya menika.
0: Ngaten nggih. Nggih, Pak Widodo, Mas Rizki matur nuwun rawuhipun. Mugi-mugi menapa ingkang sampun karancang dening kadang-kadang kula sanggar kemuning manunggal budaya pagelaran utawi acara-acara ingkang kadamel saged lumampah rancak lan lancar sedaya saged murakapi dumateng lestari lan ngrembakaning seni budaya mliginipun. Mugi-mugi mijing penontonipun kathah lan saged nengsemaken pentas panjenengan. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo candhaipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing medal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran Mirunggan Campursari. Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu campur sari kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh maring pangandikan kintun lagu lumantar tilpun katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 nun sewu lumantar tilpun wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo nggih tasih wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0 setunggal sekawan-sekawan setunggal 066. Inji monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh lumantar telepon ya. Wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Sugeng dalu mi campur.
1: Assalamualaikum Mas Kimanur Seto.
0: Waalaikumsalam monggo yusirup niki.
1: Inji.
0: Monggo.
1: Mangke nyuwun anu nggih Mas. Setia tuhu mawon.
0: Setia tuhu nggih.
1: Inji. Atur salam.
0: Inji.
1: Kagem Bunda Dwija, Mbak Noyo, Bu Mega, Bu Agianti. Didik kono Pak Sawiyo, kalian Pak Sarjio, Mas Adi Boncosari, Mas Yudi, terus kagem Pak Warti, Kang Jono, Bu Yayu, Jaya Bu Yayu, Pak Yanto, Jaya Pak Yanto, kali Mas Yudi, Prayogi nipun kagem sedaya mawon, ingkang dereng binjang malih gentosan,

0: Raden
1: Prayogi.
0: Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sakwingkingipun sugeng dalu micampur.
2: Sugeng dalu micampur.
1: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
2: Sehat-sehat ta, Mas.
1: Paringipun pengestu Mbah sehat mungkin jenengan lagi ngaten.
2: Amin. Nyuwun semu mawon, Mas.
1: Es semu. Nggih.
2: Kasemben yusiru, matur nuwun yusiru, Rama Jayadiono, Rama Tujo, Rama Yuwono, Matur Diarjo. Wonten Pak Sagio kali Mbak Wati ngawonten Palian Gunung Kidul. Bu Saginem, Bu Supriyati, Yang Parno, Bu Dijo, Mbak Anggun. Wonten Bu Nani Bajuri, Bu Masing wonten Bu Tarmi.
1: Nggih.
2: Bu Yayu dua-duanya. Masing wonten Pak Kasyono Bulan. Wonten Mbah Yono, Pak Dipaimin, Lek Yanto lan Pak Yanto Sandiabang. Kagem sedaya kemawon nggih Mas.
1: Ngeten.
2: Mas Iman sugeng tugas.
1: Nggih.
2: Mas enggawa semu Mas.
1: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu micampur.
3: Sugeng dalu micampur Mas dengan
1: sugeng dalu monggo saking Purworejo niki. Monggo Mas Bambang Sutarno.
3: Ana nyun gendeng garwane wong liya nang ngene.
1: Garwane wong liya. Kok dereng wonten menika nggih?
3: Nggih, dereng mawon.
1: Nggih.
3: Ya tuhu mawon.
1: Nggih.
3: Kami nyisiruh wae.
1: Ngaten.
3: Nggih, salah sekti nggih.
1: Nggih.
3: Nyisiruh ben ora lalu bekerja buat di ati. Gusti kami, kowe ini kaya dalam parit.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Bambang Sutarno sawingkingipun sugeng dalu micampur.
4: Sugeng dalu micampur.
1: Sugeng dalu Rama Jingadiono monggo mo.
4: Nggih, kabaringan sehat Mas.
1: Pangestunipun mo mugi panjenengan keluarga ngaten nggih.
4: Alhamdulillah, Pak Nih sehat.
1: Nggih.
4: Mangkin pun rukun nagawi santoso.
1: Rukun nagawi santoso pun cawisaken.
4: Nggih. Belum buteng mawon menika okay. Mawon Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, kalian sinten no Bu Rubini ye.
1: Nggih.
4: Iki kok Bu Bijo dereng ngawi ya.
1: Menika dereng rawuh menika.
4: Moga-moga Bu Bijo wasipun sedaya kula tansah salam wonten ing dalu menika matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu micampur. Nggih. Monggo-monggo saged rawuh malih wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sugeng dalu micampur.
5: Sugeng dalu micampur Mas Sugiman winir seta.
1: Nggih, sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
5: Nggih, kula lagune yen wonten Aja Sembrono ya Mas.
1: Aja Sembrono nggih pun cawisaken.
5: Salamipun kagem Guru Bini, lajeng Guru Pianti, Mbah Yo, Mbah Suratrise, lajeng Bunda Dwijo, Pak Sagio, Kang Jono, ugi Dimas Rian Gemel, Mbah Yono Wirasaban, Mami Sartika Muka, Gunanik Bajuri, Prayoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu micampur.
6: Sugeng dalu Rama Hadi Ngadiana kula sowan nika. Rasa jar parep diparing sangu sadae.
1: Monggo Putu Wijo.
6: Iki lagunipun Sluman Slumun Slamet.
1: Sluman Slumun Slamet nggih.
6: Panipun kagem Rama Hadi Ngadiana menika wau Mbah Noyo, Nak Wagianti, lajeng Mas Bambang Sutarno Yusirup, Rama Mbak Tarmi, ugi yang kongkansi Mbah Giman, Rama Nadi Mursari, Rama Heri Sadono. Ya, HP nipun ra diruwet, mila mboten saged sowan pasipun ngendikanipun.
1: Nggih.
6: Kagem Mas Edi Telapar,
1: Bukit
6: Romo Roslan, Bu Yayu Kweni, Bu Salamah, Dimas Yuti, Dimas Dirjo Sumato, Pak Dipaimin, Ki Rukun Wedo, Mami Sartika, Bopo Sumangin, Dimas Kumit, Bopo Damaskes, Bopo Sumar, Bopo Untung Raharjo, Mbak Dio, Mas Gilas, Mbak Mas Bambang Sutarno Kolau Sampun, Bu Sri Utami, Romo Nato Indro, Pak Pudi Graito, Bu Supriyati, Nak Yeni, Bu Andri Sendowo,
1: Mbak
6: Kiki, Dia Cemidianese, Om kalian Bulik Tuh.

0: aja maizem bopo supaya umpening Mbak Watik kalian bopo asari lan prayogi kagem sedoyo kemawon klebet Pak Kasiono. Mas Giman kalau tenggelan pun seluman selumun
1: selamat nji.
0: Sugeng dalu
1: matur nuwun rawuhipun Butu Ijo. Sawingkingipun monggo sugeng dalu micampur. Sugeng dalu monggo ambir-ambiran menika.
0: Iya. Butu Ijo kenceng ele tindak dadi kula rada ketinggalan.
1: Kelambine abang mesti.
0: Nggih.
1: Uyak-uyakan.
0: Kula sing hidup ya mbake sing abang.
1: Nggih, monggo-monggo.
0: Sehat nak mas?
1: Paringi pun pengestu nggih, mugi penyenengan keluarga kinyaten.
0: Kula nyuwun lagu pun ngimpi kan ya mas?
1: Ngimpi?
0: Nggih. Sripat-sripitnya ngimpi kan ya?
1: Nggih, langgam ngimpi.
0: Kula seneng le sripat-sripit ini gue. Derek kenten-kenten. Nggih. Kagem Butu Ijo menika wau, matur sembah nuwun Bu. Kula tenggo wonten ngajenge Bu Lemia Semburi. Lajeng Ibu Supriyati, Bu Wargianti.
1: Nggih.
0: Bu Kun, Bu Estinah, Bu Yuriah, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Bu Salamah, Mami Sartika, Bu Karsiti, Bu Januarsih, Bu Sriwi.
1: Nggih.
0: Bu Pipit, Bu Muda, Mbah Ijem, yeah. Bu Widyaningsih, lajeng Pak Ruslan, Pak Asari,
1: yeah.
0: Romo Haji Ngabiono, Romo Tujo Subagio sekalian, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Weneng, Ki Rukun Werdo, Bapak Sunardi Mursari,
1: yeah.
0: Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Mas Adi Ponco, Soho Subuoyo, kemawon pamit sangat perempat yang kundi kemawon. Mungkin tanpa tinaringan sehat yang sayangipun.
1: Inji.
0: Kagem nak mas, sugeng ayai karyo, ngantos paripurno mangke.
1: Inji.
0: Pangkian kundur, ngatos atos, mungkin tanpa tinaringan rezeki, kata lamparokan.
1: Amin, matur nuwun.
0: Matur nuwun, sugeng dalu.
1: Sugeng
0: salam
1: dalu.
0: Kagem Busri, riak.
1: Inji, matur nuwun rawuhipun, Ibu Yayu wonten ing kweni. Selajengipun menika saking Mbak Widyaningsih nyuwun pun puteraken seruman-seruman selamat. Nderek kintun salam kagem Butu Ijo, Bu Wagianti, Bu Yanuwase, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Weni, Bu Andri Sendowo, Romo Nato Endro, Romo Tujo Subagyo kalian ibu. Ugi kagem Romo Haji Ngadiono, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Mujiono. Lagi kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman jeung tugas inggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman, kula lagunipun nderek menika saking Ibu Sakinem. Salamipun kagem Bu Yanu, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Mbak Yeni, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Romo Yuwono, Mbah Suro, Pak Yantos, Doyo Yanto, Pak Jono, Pak Tujo, Purubini, Mas Rian, Bu Tarmi, Prayogi kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Ibu Ningsih sugeng dalu ngersakaken stasiun tuku saking Dimas Tejo, kintun-kintun salam katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Sugeng dalu sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Giman, mugi tansah sehat rezeki lancar. Sukses sedayanipun inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Ningsih. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Tiwul Wonogiri, kintun salam kagem Bu Sri Utami, Butu Ijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salama, Yusirup, Yumudo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Pak Haji Ngadiono, Mbak Wakit Keron, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mami Sartika, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar. Sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun nggih. Salajengipun Bu Yayu wonten ing Jalan Pare sugeng dalu micampur Mas Giman menawi tasih wonten medal lagunipun Pesona Nggodian. Salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun inggih matur nuwun. Sugeng dalu saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Luar. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken micampur. Lan kagem sedaya kemawon kagem Mas Penyiar sugeng tugas inggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Mas Giman, Derek Jawil Pro 4 nyuwun tembang Putra Nusantara, kakintun kagem sedaya kemawon Pak Arya.

Anto wonten ing Turi Sleman. Inggih putra Nusantara mangke pun cawisaken langkung rumiyin. Sutresna budaya sumangga langkung rumiyin kabiyarsa wonten Setyo Tugu saking Mas Mantos lan Mbak Ani Sunyani kasusul mangke es semu saking Mbak Lasmini. Sumangga sugeng midhangetaken.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Niki mawon ka piyarso nggih wonten aja sembrono saking Mas Mantos lan Mbak Nisunyani kasusul seluman selumun selamat saking Mas Mantos lan Mbak Lilih Diana nun sewu kula bawurati trouble sekedhinya. Sugeng dalu ki kagem Mbak Enti, sugeng dalu sugeng laras menika wonten Jakarta menapa wonten Prambanan menika nggih. Sugeng dalu sugeng midhangetaken monggo mangke. Salat jengipun menika sugeng dalu kula tampi paringing pangandikan saking panjenenganipun Bapak Suratno nggih Pak Suratno sugeng dalu wonten ing Jawa Lanang menika sugeng dalu sugeng laras monggo mangke pun pidhangetaken nggih Pak Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Katuraken iku sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras nggih. Kula pinangkani langkung rumiyin menika pamundhut lagu langkung rumiyin nggih wonten Rukun Nagawi Santoso saking Mbak Lasmini mangke kasusul ngimpi katuraken monggo.

Rukun Agawi Santoso kasusul langgam impenku saking Mbak Ani Sunyani. Renggani kiaran mi campur katuraken wonten ing ngarsa panjenengannya. Nggih, Bu Yayu matur nuwun menika ingkang katuraken kala wau impenku nggih, didi sing sripat sripit. Hora, rak dudu sripat sripit. Nggih, nun sewu nyuwun pangapunten nggih. Ming padha-padha lu ngimpi ning impenku kalian sripat sripit. Nggih, matur nuwun. Bu Yayu nggih. Sutresna Budaya Rening Winatesing Wedal tumuli katuraken runcen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten nggih mugi mboten kuciwa. Kula badhe mbudidaya minangkani lagu-lagu pamundhutan nggih. Sinaosa temtu kemawon mboten sedaya pamundhutan saged kula aturaken karana mila winatesing wedal nggih. Ing badhe kapiyarsa mangke wonten laring gunung saking Mbak Nurhana. Kasusul putra Nusantara lan dipun pungkasi ganti mbacut topo wurung saking Mbak Sunyana. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mi campur dalu menika. Purnaning giaran mi campur kados ngetajapun mangke katuraken lelangan geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun. Leruncen lelagon tumuli kabiyarsa mungkasi pepanggihan.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta. Kebareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken mangke saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali setunggal songo lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 06. Kados ingatan saben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan manunggal kegulang murwakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembataning sedya. Senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Margo Yuwono nuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci
1: manunggal gegulang sampun kapiarso kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo sumangga sampun kacawisaken sugeng dalu geguritan
2: Mas Sugiman Dwi Nurseto
1: nggih sugeng dalu monggo Bu Dwija
2: nggih kula sowan badhe nderek ngurit
1: nggih menapa iraranipun
2: irahanipun empret
1: empret nggih boten nggih bolu nggih
2: patlakone antawis wonten ing gurit menika antawis peksi empret kalian peksi perkutut
1: oh nggih monggo kula aturaken medalipun kepareng kaparingaken geguritan
2: matur nuwun geguritan kanthi irah-irahan empuk prit prit prit moro empret jerit-jerit ing putu ing wit kaya swarane kenyo kang moto gurit empret banjur matur banter mentok ing kurusing pager golek uler kanggo sarapan esuk iki nek wengi wetenge durung diisi nentir-nentir tekan saiki ing plataran ning tiyai ana perkutut nangis kang gawe trenyuni ngati pitakoni empret perkutut ngopo kuwi nangis

0: Sugeng dalu gegultan Sugeng dalu rai masuk giman dwinur seto Nuhun sewu kulo balin derek ngaturaken gegultan Anggitanipun Mas Soleh Hadi S Wondene irah-iranipun Dongaku Igar Langit ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono dongaku nyigar langit pedhot wis mudhun saka langit tumetes sing embun wis nelesi gegodhongan langit netesake eluh awujud udan kaya rasa rinoso tangisi kadang tani mau bengi tanpa lereng anggonmu nangis marang Gusti nyuwun tumurining sih kawelasan awujud banyu udan dongaku nyigar langit lohmu tinandes ing bumi sedulurku suaramu mau diampihi dening malaikat langit disuwunake marang Gusti nyuwun diijabahi wis sak mestine yen pedhot enggal tumurun amarga tangismu dudu tangis riko-riko tangise wong kepeksa lan keanioyo dining panguwasa sing nggegawe dolanan nasibmu kaya gabah kang diinteri kaya bal sing ditepangi sliramu mau manut amarga ora kuwowo wis lumrai yen Gusti paring bebungah amarga Gusti pancen maha murah mesti maringi apa maneh mirsani sliramu tambah ngabekti mekaten rai mas gurit ing saged kula aturaken keparing kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang dumateng Bunda Dijo ingkang pidalem ing Karamojo Bapak Heri Wening Purnama Ibu Wagianti Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Sri Katon, Mas Purwanto Petro, Soho Sdoyo Sutresno Budoyo, program 4 RRI Ngayugiyo Karto ing pundhike mawon. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwinur Seto, kula ngaturaken sugeng, ngayai karya, ngayai tugas, ngantos, paripurno.
1: Inggih.
0: Makaten rai Mas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun. Dhaka Mas Heri Sarjono nggih. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lakon. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Pak Wening ingkang lenggah bidalem wonten ing Wonosari, monggo-monggo kulo aturaken utalipun.

Bapak Ibu Sutrisno Geguritan 24 dari Yogyakarta. Menika derek geguritan kanthi judul Monceki Tembang Hilir-hilir. Kinerja ini ngeri menik purnama. Tembang hilir-hilir iki ono sing ngendikake karipto wiwit jaman penyiripun Kanjeng Sunan Kalijaga kang ngandhut ngemu ajaran filsafat kang ati luhur nunggeng biaya ing tanah Jawa. Hilir-hilir, hilir iki lakonono iki rasakno urip. Hilir iki lakonono iki rasakno urip. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguk pengantin anyar. Urip mono ana purwa maju lan wusana bebasan kaya tanduran. Tanduran mono kalamun wis dumugi winayang mangsa kala. Kaajab ana undu-unduane wae kang kasuwun. Tak sengguk kaya pengantin anyar, mula urip iki sejatine diganti karo tatanan hukum alam. Sajroning luru-luru dengan tunggil-tunggil dengan luru. Ono jiwa ono rogo, ono lanang ono wadon, ono susah ono bunga, ono peteng ono padang. Uga ono judo, ono sing ora judo, ono sing durung judo. Taliyane bocah angon. Penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbah sedaya tira. Bocah menungso lair iki ben kabeh bodho. Nanging paringi cahyo nur sifat budu paringi cahyo nur sifat iku kang manjing ing mustikaning manah kabeh titah pinangka tuk pandur pandem punjering kiblat pepandangi urip nungso jroning ngrembakake urip olah cipta rasa lan karsane angon angen delenono mojek ana angon angen delenono mojek ana. Amri urip iki anglaras selaras harmonis jroning ndake ing tatanan urip ing jagat gumelar iki. Panenop blimbing iku duwe pinggiran 5 nemu pasemon urip iki kudu nglakoni 5 perkara kang sepisan bab lair rejeki lan pati iki uga disebut triwikrama. Loro judu telu wahyu papat derajat 5 nugroho iku kabeh kaperba dening kang ngok kawasa dene kang penek ana anggo Basudada Tira menek wilah pralambita urip iku kudu ana labuhane kudu ana perjuangane. Basudada Tira dadi iku busana ageman dene agemane menungsa iki ya ragane menungsa iki kanggo nglambeni roh sukma lan jiwa. Jroning tembang iki ana tembung surak ayo surak iyo. Lamun dibarengke urip iki yen bisa kanggo seneng. Seneng ning seneng kan sak muruat. Supaya ora bungah-bungah. Aja nganti bungah ki ngarang jeblok. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yo surak o, surak iyo.

0: Sari Wonosari, Sedoso Maret Kali Selangkung, di Wening. Matur nuwun Pak Sudirman Sinurseto, Bupati Kota Jakarta. Salam
1: Inji.
0: Matur
1: nuwun rawuhipun Pak Wening nggih sampun kepareng menapa ngregengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Sugeng dalu katur kadang kula werdo wonten ing pengasih kulon Progo Ki Suyatin nggih. Dalu menika kepareng rawuh ngregengaken monggo kula aturaken wedalipun katur Ki Suyatin.

0: Dwi Nursita. Kepareng kula badhe ngaturaken geguritan kapethik saking buku antologi geguritan Weling Sinangling Dinas Kebudayaan Provinsi DIY koco 221 Kak Mas. Riptanipun Nyai Dewi Bartal Tersonolo kanti ira-iran Miyak Dino Ngungak Jongko. Kebareng kula wiwiti kan Mas. Miyak Dino Ngungak Jongko. Tembangku kang sepo, tembunge kebak panalongso. Ono aksoro kang lulo, opo pancan iki? Dayane menungso kang soyo tuwo, keporo wos kedaluwarso. Klungsur patraping menungso ninggal Subasita banjur lali Purwotuksina. Akeh tembang-tembang pupuh kang kalingan mega ngumbar angkara amiak kori kebak eri. Serawong sepi gendong lali ono omah loji. Nganti kapan bisa nyumurupi kahanan? Mongso kalane maca pat bisa gawe kepranan gendeng lan gurit sesandingan jejogetan sinambi nyawang rembulan. Dak uri-uri nganti tumeka pucuking wengi tansah dak pepundi timen lestari. Ukara kang muspro tembang kang sepo mesemo bisa tak nggo tombo. Wuyungku ngelayung ngamboro kekiter Miyak Dino Ngungak Jongko. Megaten Kang Mas, matur sebah nuwun gurit menika kulaturaken dateng kadang-kadang ing tunggak semi mligunipun inggih katur Kang Mas Suwardani Joyo saha Kang Bu Ayu.
1: Inggih matur nuwun Nyai Dewi Bartal Tersonolo paring guritipun ye. Salajengipun sugeng dalu Ibu Yasinta Maria wontening Grojo Nanggulan Kulon Progo. Sugeng dalu Mas Gimantuni Seto Kulo Badi Kintun Gurit Prasojo tinulis dening Anggir Rikita Swantara Putra. Wayahipun Ibu Yasinta ye. Inye inye menika geguritan menika nggih. Nggih nun sewu menawi mangke anggen kula ngaturaken kirang trep utawi kirang menapa kirang jumbuh kalian ingkang dipun kersakaken saestu kulinyun pangapunten nggih. Nggih ketinggalipun namung menapa cekak menika nggih. Nggih kula cobi kula aturaken nggih. Peparing saking Ibu Yasinta Maria wonten ing Kembang Ranggulan Kulon Progo.

Gunar Kanti Mulyo. Angin midit kelawan reno. Kewani gogo ono ing pasuketan. Manu ing nguceh ono ing bit-bitan. Kabeh podo muji Allah Kang Mulyo. Kabeh podo muji Kang Moho Kuoso. Matur nuwun. Inji matur nuwun nggih, setunggaling gurit cekak menika paring saking Ibu Yasinta Maria. Matur nuwun kula tenggo paring keguritan candhaipun nggih. Salajengipun sugeng dalu menika katur panjenenganipun Bunda Ratu Keniten. Kodratku, monggo katuraken monggo.

0: kodratku. Lelakonku ing donya neka warna mung tansah kuciwa antuk katresnan wae lelamisan mergo kahanan pancen wong ora duwe iku dina-dina mung diece sedulur sanak kadang saya nebeh jare cedak rumangsa wirang saya nglangut rasaku urip tanpa romo ibu remuk rempu rasaku yen kelingan ing nalika iku kodrat ingkang kuasa lahir saka guwa garbane ibu tininggal ing sudarma tininggal mring sudarma panguripanku mung gumantung wong liya kodratku
1: matur nuwun nggih paringipun kintun geguritan kodratku matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran geguritan lan lakon candhaipun Bunda Ratu Keniten sugeng dalu menika matur nuwun Mbak Enti tasih kepareng nyawiji nggih menika wonten ing Jakarta menapa wonten ing Prambanan menika nggih matur nuwun dalu menika kepareng nyawiji monggo mangke kepareng rawuh wonten ing kiyaran kekulitan dan lakon candhaipun. Salajengipun monggo setunggaling lelakon peparing saking Ibu Tini wonten ing Niti Perayan. Kulo aturaken peparing penjenengan sumangga.

0: Sugeng dalu lelakon. Sugeng dalu Mas Budiman Dinurseto. Bareng kula nderek ngisi lelakon. Kanthi ira-iran ngowahi pendopo. Sasampunipun kula pun dawuhi Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mas yang nyuwun gongso utawi gamelan supados damel proposal, lajeng pun aturaken dhateng Dinas Kebudayaan Provinsi. Saestu proposal sampun beres, kantun nenggo dipun teliti, dipun olah saking Dinas Kebudayaan. Bulan Desember 2018 gongso kula tampi senadyan saking tosan sampun komplit laras lendro lan laras belok. Nika mujudaken kanugrahan saestu rejeki ingkang mboten saged kula gambaraken kangge nderek nglestantunaken nguri-uri budaya Jawi. Pramila kula lajeng ngadani adicara serah tinampi supados sedaya sami pirsa lan nyekseni lan ugi mujudaken raos syukur dhateng Gusti Allah sampun kaleksanan nggadahi gamelan. Awit kampung niti prayan menika sampun dipun mangertosi bilih niti prayan menika kampung seni. Dados wontenipun gongso saged kangge ngrembakakaken lan nglestantunaken seni kabudayan Jawi ingkang saestu adiluhung. Gandeng gongso menika laras lendro lan pelok, mila lajeng kula deleh wonten ing pendopo. Karana sak protigan wingking menika dipun tembok pramila kanton kalih protigan ingkang sisih ngajeng. Mila pendopo ketingal kebak, namung dilalah sampun pun damelaken pager dados kula gadah raos aman utawi tentrem. Namung sak sampunipun sami purun latihan kerawitan, malah wonten ingkang nyuwun latihan beksa. Pramila pendopo ketingal sumpek lan kebak, menawi latihan beksa lajeng mboten wonten papanipun. Lajeng kula lan batih kula Pak Kasiran rembakan, Mas lanek ngene iki piye? Si latihan joget ora ana ce nggone. Nang wae nek tembok iki digempur piye? Terus lawange iki mundur. Booh, apik kuwi Mas. Ning ora duwai lho lawange tetep ngono kuwi. Wong kuwi tinggalane bapak. Ha iya, ya ora apa-apa apik. Apik wae. Engko terus gamelane ya mundur to. Lah iya. Lah nek ngono sesuk gek golek tukang wae. Iye, sapa ya sik selo? Ya sesuk tak goleki Pak Kasto karo Pak Jasbe. Saestu tembok dipun gempur, lajeng pintu tilaranipun bapak kula menika tetep kula pasang. Sinaosa namung prasaja awit namung saking kajeng nangka. Ning wit nangka rumiyin menika nggih sampun sepuh-sepuh dados awet. Menika kangge pepeling yen tiang sepuh sampun maringi tilaran. utawi sekawan dinten sampun rampung. Lajeng gongso pun toto saged ngebaki kalih protigan pendopo ning sisih rodok wingking. Nah niko tirah sak protigan sisih ngajeng kangge gladi beksan sampun ketinggal temoto. Namung kok ingkang derek gladen menika dangu-dangu tambah kathah. Waduh, kok jebol ya ora amat. Lah sik mulang terus nang ngendi iki? Waduh, terus piye iki? Tak sampunipun kirang-kelangkung setengah tahun kula rembakan malih kalian bapakipun. Lah iki piye, Mas? Ayo ramot ya, nek nggo latihan juga. Wah kok meremen-meremen ya bapak pun. Lah piye, apa emperan wetan kuwi? Kuwi dipayoni kae cagak saka omah mbiyen isih utuh kok papat dipasang wae. Sesuk payone seng isih ono kae. Sesuk nek kurang ora ya mung sithik golek imbuh. Oh ya. Ya, sesuk golek tenaga meneh iki. Saestu saged patos tenaga Pak Kasto lan Pak Sugiyo kalian pun bantu Pak Yatin. Kirang saking setunggal minggu sampun dados. Pramila gongso pun pindah dipun junjung wonten wetan pendapi. Dilalah cekap kangge gamelan selendro lan pelok. Dados pendopo petah namung kangge gladen beksa lan gangsanipun wonten wetan pendapi. Dados pendopo namung kangge gladen beksa lan kangge pepanggihan para warga lan sanes-sanesipun. Malah sampun kangge mantu kangge resepsi sederek nggih putu nggih anak sampun kaping 8. Pendopo lajeng kula paringi nami Pendopo Ciptanan. Awit ingkang tetilar papan menika bapak kula asmanipun Bapak Cipto Panuksmo. Kangge ngiling-ngiling pilih tiang sepuh sampun maringi tilaran ingkang saestu murakabi kangge keluarga lan ugi kangge masyarakat. Mekaten Mas Sugiman Dinurseto, kula nderek kintun salam sepisan Ibu Sekar Kumpul.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayaan nggih sampun kepareng menopo rawuh ngregengaken kiaran kekuritan lan lelakon wonten ing dalem menika. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan nggih. Salajengipun monggo sugeng dalu Ibu Wagianti paring lelakon nggih. Monggo-monggo kula aturaken monggo.

Sugeng dalu masugi mantuinur seto kula badhe nderek ngregengaken geguritan utawi lelakon kanthi ira-iran ungkrung karipta dening Ibu Yanti. Geguritan ing wulan iki pancen lagi wayahe usum ungkrung. Ungkrung kedadean saka uler jati. Kuwi pancen sik dipangan saka godhong jati. Kuwi jarene ungkrunge yen dimaem protein tinggi utawa akeh gisine lan lezat rasane. Kuwi sing trito sing wis padha ngrasakake maem ungkrung. Mula para magersari padha golek ungkrung, kaporo malah wong kutha padha melu-melu golek ungkrung. Ana sing nggawa mobil, ana sing nggawa motor, ana sing nggawa pit, ngangsi kebak ana sak kiwa tengene bejaten kuwi mau. Malah kepara wingi rombongan tangga teparuku padha nggawa mobil bukaan menyang Bejaten. Nanging ana sawijining mbakyu-mbakyu sing nasibe ora mujur. Pranyata bakal mbuka godhong klaras jati sing wis garing kuwi mau. Jebul dheweke malah dicokot kala jengking utawa dientup kala jengking. Ngono critane Mbak Yuwi mau. Aku diceritani ya mung guyu wae. Amarga aku seumur-umur ya urung nate sing jenenge golek ungkrung utawa maem ungkrung kuwi mau. Amarga aku ya wedi dhewe yen weruh ulere sing warnane ireng kuwi ngilani. Nanging yen wis weruh dadi ungkrung ya ora wedi. Nanging yen kon maem ya durung nate. Wayah sore kira-kira ya udakara jam 4 kuwi wis padha mulih anggone golek ungkrung. Banjur tekan ngomah kuwi mau diresiki banjur digoreng ungkrunge. Wah, ambune saka ngomahku sakiwotanku padha goreng ungkrung. Ambune wangi sembribit. Kayane rasane enak tenan. Nanging aku yo ora wani arep

0: aku ya urung nate maem. Wedi pokok men aku gila weruh yen isih uler kae. Maaf ya Yupaijem. Ya wis gek maemen wae karo bojomu. Oh, nggih sampun, Bu. Yen mboten kersa, nggih mboten napa-napa. Kula maeme mawon. Iya, Yu. Maaf ya, Yu. Aku bola-bali maaf mergane aku mau yen ninggung karo perasaane Mbak Yupaijem. Lan ular kuwi jarene pokoke ora ngalahke karo daging sapi lemuni Mbak Yupaijem kuwi mau. Alah tenane Yu. Tenan ya Bu, aku ora ngapusi. Ya wis kono ndang dintekke. Nggih Bu, terus mantuk. Rasido ngeteri tak kon nggawa bali. Mula sing doyan ungkrung meh saben dina padha golek ungkrung ana ing bejaten. Malah kepara ana sing sangu sego, ana sing sangu wedang nganggo tremos. Banjur yen wis sayah padha leren amarga wis awan, terus padha maem lan wedangan. Banjur wis udakara ya jam loro kuwi sing padha golek ungkrung kuwi mau wis padha bali. Banjur ungkrung kuwi mau ana sing digoreng, ana sing ditawake didol. Jarene regane ungkrung kuwi mau sekilone lemuni Mbak Yupaijem kuwi 120. Wah, yen ngono ya payu ya Yu. Mbok anu golek terus bae ben sugih duit. Lah nggih kesel to Bu? Yen saben dinten padus nggih kesel. Mumet yen napa ndungkluk terus niku mumet. Jarene Mbak Yupaijem ngoten ngono kuwi le crita. Ternyata nggih pranyata jenenge rejeki kuwi dalane werna sewu. Yen Gusti Allah arep maringi rejeki kuwi ya gampang wae. Usum ungkrung ya adol ungkrung. Yen usum walang ya do didol walange. Kepara ya kena diijolke karo janganan ya karo nggo nyangoni bocah sekolah kuwi yen wong desa ngono kuwi. Sing jenenge Gusti Allah kuwi yen arep maringi rejeki ya apa kuwi gampang wae, sing penting wonge gelem nyambut gawe ya kuwi mau. Yen ana ungkrung golek ungkrung, yen ana walang golek walang. Nah, makaten kanthi rairan ungkrung menika wau cekap semanten matur nuwun. Matur nuwun Mas Sugiman Dwinoseto kathah kekirangan kalepatan dinamung kangge nggayeng-nggayengaken kemawon. Dalem nyuwun pangapunten sugeng dalu sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna.
1: Matur nuwun Bu Wagianti sampun kepareng gregengaken giaran keguritan lan lelakon wonten ing dalem menika nggih. Salajengipun monggo katur panjenenganipun Ibu Yanuase paring keguritan dalem menika monggo.

0: Uritan kandi irairan katresnan marang bopo ibu kagurit dining margono kawaosaken dining yanwase bopo ibu pangorbananmu ora pedot kairing lakuning wektu katresnanmu awujud cahyaning lintang lan rembulan gumebyar ing langit biru tanpa panjenengan bapa lan ibu krasa luwih abot anggon kulumaku ngadepi dina-dina ing uripku bapa so ibu sakjroning esemu ana pesenmu rino wengi kerja tanpa ana nesu tanpa sambat ya mung kanggo aku golek bondo ya mung kanggo nyukupi kebutuhanku kulak ngilmu kanggo gayo pangimpenku bapa lan ibu mugi-mugi Gusti mbales kabeh kabecikanmu lan kaya ngopo kang dadi pangimpenmu tansah gawe aroming asmamu kairing donga bapa lan ibu aku tansah nyuwun pangestu supaya bales budi marang seliramu lan iso kagayuh apa kang dadi pangimpenku
1: inggih Ibu Yanwase matur nuwun rawuhipun lan paring keguritanipun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta

jari dening Rita Nuryanti. Jari lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jare bondo donya mung titipan, kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe, kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah, kineo gedekke aluamah, adikang adikung adikuno, pindo piso nang gini kang kuoso. Jare urip mono bakal mati, kineo lirwo sangkan paraning dumadi. Apa nedyang langsungi? Hihi.

sewu kodok plolak plolok lelayaran ing getih kentel meleroki gagak kanggu yungakak. Untung kae gagak saya reraton, kae si gagak ngendelke suwiwine, si gagak dandang balung-balung kekablak ing getih kimplah-kimplah.

0: Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing kiyaran geguritan lan lakon dalu menika. Tentu kemau ning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi liginipun seni sastra geguritan lan lakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran geguritan lan lakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun, kitung panuwun mungkasi pepanggian.
1: Kitung panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Tian tepe tunongipun ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu, panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono jroning rasa duwe sumisra sengguh, tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.